0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשים ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

היית מאוד ברורה, אמרת שאין לך כבר ברירה, שמת לי סטופר עד הבוקר לעזוב את הדירה. מאז הכל שומם, אני יותר מדי דומה למכוער ולשמן שבועה בי במראה, ולשקרן הפתולוגי, לנכה הרגשית, לא אמצא עוד פסיכולוגית כמו שאתה היית. הכנסקנו כמו מטוס, התרסקנו טוטלוס, ונכון אני רחוק ממה שאת באמת רצית. איפה הלילות בפארק חדרה, בלי קריירה, בלי צביעות, בלי השקות ובלי פרימיירה. יש לי זיכרונות בטרה, התמונות שלך ברור שלי רק מרחיבות הקרע שבלב שלי, היה לי

אז למה התחברת עכשיו? ולמה זה קשור? למה את יפה כל כך? ולמה זה חשוב? הלוואי שהאיפור שלך מרוח כמו היום שלי כמסיבות בעיר.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר. אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

הבית שקט. אוויר נושב דרך החלון. החדרים מוארים. הידיעה שגם מקום שאינני נוכח בו אינו חשוך, מרחיבה את המחשבה. האור ברובו אינו קטנוני. פעולת המכשירים נשמעת היטב. יש בה נאמנות עד שבאה תקלה ומשביטה את העסק כולו. הבית קטן. מרביתו מנהגים ותיקים של מהלכים קצרים בשני חדרים. ויתרתי על חפצים נוספים מן הפרוסדור ומן החדר המרכזי. כעת מה שיתרוקן הוא הזמנה לתנועה שבנפש. ארבע להבות נר דולקות זער אנפין של חמימות. הד יורד מן הקומה הרביעית האחרונה. בית אינו מהלך מוצלח של איתום. הוא מלא הקשבה למעברים, לפתחים ולסדקים. קשה לשאת שקט טהור. יש לערבבו בהקשבה לאחרים, בהזנה למוזיקה ובשיחה. לעתים באה קורת רוח ומסייעת לביצוע מטלות קבועות. הפעלת הגוף עדיפה על פני הקשבה לו. ניקיון החדר מיטיב עם מרכיביו המתיישנים. כוח גדול טמון ביציאה מהבית. יש ליטול חלק ולנוע אל המכנים המשותפים של המעשים המנוגדים. החזרה גם מפייסת וגם אימות גורף עם רעיון המחסה כולו. בשעות מאוחרות בא מאסף של צלילות. על הקר מתערבבים הרעיונות ואז שכחה. בבוקר שעון מצלצל, פעם נוקב ופעם מלא סלחנות.

0: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my
1: t-shirt, in my kitchen. אל תסתובב, אני עושה כאילו אני מצביע על התמונה, אבל קבל זאתי מאחוריי. אומר לך אל תסתובב.
2: טיפות שלא מטריסים

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: it?
1: Sure.
0: Eat this.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

החלוף חשד וזעם קרא הבן אוזנו לשמוע מה בפיך הינדי הוא שאל או אז לבש חכם בגדיו עם תיק לו סוד

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהר איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: הכל טוב.
1: רוצו לממד, הם מנסים להיכנס.
2: תשמרו על עצמכם.
3: זהו, זה נגמר, הם פה.
0: בטוח?
2: עזבי אותה, מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זה לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש
8: דרוש ריפוי דרוש דרוש ריפוי דרוש דרוש ריפוי

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

Volumne gar pe Yegisa.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, קטנה, קטנה, קטנה, קטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום,

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש, רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זה לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

פוגש את הבדידות, מנהל את השיחה על הרגלים גבוהים, ועשרה סוגי סבון או כדורים לנאורים, וכל מה שאתה צריך.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זה לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי. טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה בגלל

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: Hafta.
1: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
2: יאללה, מושלם, קבענו.
3: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
2: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
3: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
2: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
3: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
1: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
2: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
1: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: יעל נחשון.
1: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: I owe everything to the hood. I got love there. And that kind of focuses me back on what I should be doing. Lay out the real map on the world and how it is. The message is, young black males can do anything if you just give us a shot. Stop trying to beat us down. And love homeboy. I'm not saying I'm going to change the world, but I guarantee that I will spark the brain that will change the world.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא. אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
4: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
5: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: ממי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. Radio Ash.
8: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

is a really special version, especially for you. Yeah.

0: Thank you very much.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
4: תשמרו על עצמכם.
5: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
4: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה. זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר. אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: אחרי 3 שנים של אינספור שידורים, תקלות וחוויות בלתי נשכחות, שכבה י"ב 2026 הגיעה לסיומה.
1: אחי, מה אתה מקליט?
2: עופר אמר לי להקליט הודעת פרידה.
1: מה אתה דרמטי? יש להם עוד שידור אחד.
2: מה, באמת?
1: כן, כן, יאללה י"ב, תנו בראש!
3: שכבה י"ב, שידורי פרידה. מאזינים ומאזינות, אני אסוף שוורץ ואתם על כאן רדיו של הנשיא 106 FM ואיתי באולפן אנשים מאוד מיוחדים וקרובים ללבי. המשפחה שלי, מה קורה?
4: שלום.
5: שלום.
6: אז גבר.
3: אני אציג אותם. אמא שלי, טל גרנית, פרדי גרנית. בן זוגה של אמא שלי, ורז, אחותי, לצערי הרב חסרים פה שני אנשים שגם מאוד קרובים לליבי, ליאור ונועם, ליאור זה בן הזוג של אחותי, נועם. אז מה שלומכם באמת? מתרגשים? שמחים?
4: מתרגשים.
5: אני מאוד מתרגשת איך שהתחילה המוזיקה, ממש כאילו דופק ללב בסך.
3: היית כבר ברדיו, לא? אמא,
5: הייתי ברדיו, דרום. אבל לא שאתה שידרת, ולא שלקראת סיום כיתה י' ב' וואו, כאילו.
3: אני רואה שרז בעיקר מובכת, פחות מתרגשת.
4: מה פתאום?
3: ופרדי כרגיל, פרדי כרגיל.
6: אני מבסוט לראות אותך יושב בכיסא, והולך לראיין את אמא. אני מת לשמוע את השאלות.
3: אז כבר בקרוב, אז כמו שכבר אמרתי, לצערי הרב, זה השידור האחרון שאני אעשה כאן ברדיו של הנשיא, ואני חושב שאין שיר שיכול לפתוח את סיום המסע שלי כאן, מהשיר שאימא שלנו, שלי ושל רז ושל נועם, הייתה משמיעה לנו הרבה, במשהו שאני עד היום קראתי לו שייט. תעלות, ולא שתי תעלות. אבל אני גיליתי עליו רק בטיול שלנו לצפון, שזה שתי תעלות. Last Train to London. אז אני נעימה.

0: חזרתם אלינו, ואימא שלי כבר הספיקה לפתוח את הממטרות. אימא, ספרי לנו למה בכית.
1: וואי, כי זה, קודם כל זה נורא מרגש לראות אותך ככה, בפוזיציה כזאת, ולהבין שזה זהו, זה סוף השנה, ואתה הילד האחרון במערכת החינוך, שילך לבית הספר.
0: עד הנכדים.
1: עד הנכדים, זה כבר משהו אחר, וגם בגלל שהשיר הזה הוא כזה נוסטלגי, והשט העלות הזה זה אחד מהדברים הכי מטובשים שעשיתי כאימא, אבל כן. כל כך כל כך אהבתם את זה, שהיינו מגיעים ללהבים מבאר שבע מאיזושהי נסיעה, ותאמרו לי, תעשי שט תעלות, והיינו נוסעים לאט, לאט, לאט, וכשהייתי מגיעה לכניסה לרחוב, הייתי אומר לי, לא, לא, אמא, עוד שט תעלות, והיינו שמים את השיר הזה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אז זה ככה...
0: גם מפלצת היה, אז תחזקי אותי.
2: כן, זה גם היה. זיכרון ילדות.
0: אני יודע על מפלצת? וואי, הסיפור הוא גדול.
2: זה היה משחק אהוב עליי בתור ילדה.
0: אז אמא הייתה מחבה את כל האורות בבית. ומה שהיה קורה, היא פשוט הייתה... נשמע נורא.
2: אמא הייתה מתחבאת בכל מיני מקומות בבית, ואז אנחנו היינו הולכים בחושך, ואז היא פשוט הייתה יוצאת מאיזה מקום, ולצמוח.
3: אז השט העלות זה לא הדבר הכי חמור שעשית כאימא.
2: השט העלות זה כאילו החוויה הטובה, המפלצת זה כאילו חלקי.
0: כן, אז באמת חוויות מצחיקות היו לי עם אמא. אז ברדיו של הנשיא שומעים המון מוזיקה. ספרו לי קצת איזה מוזיקה אתם שומעים ביום יום, מה אתם אוהבים. אני אתן לאמא להתחיל, כי זה יהיה הכי ארוך כנראה.
1: לא, אני חושבת שפשוט אני שומעת כל מוזיקה אפשרית. זה נורא תלוי במוד שיש באותו יום. ממוזיקה ישראלית ישנה וטובה, אריק איינשטיין, מתי כספי, כברת וכולי, ועד טרנסים, זה נורא נורא תלוי. מתי ואיך.
3: בוא, לאימא, צריך לתת לה... זוכרת את המשחק הזה שני תווים? או שתו מתנגן? זה אימא.
0: זה לא בתקופתי, אני חושב, פרני.
3: כן, אז זה בתקופתנו, אבל תן לאימא עכשיו, אם יש לך איזה שיר בשלוף...
1: לא צריך לבחון אותי כאן.
3: 10 שניות. 10 שניות המזהה, כולל את המילים.
0: אמא כל הזמן מנצחת באיפסטר, איך קוראים לזה? איסטר?
3: במשחק, כן.
1: לא, אבל אני באמת אוהבת מאוד מוזיקה, יכולה את מוזיקה.
2: באליאס פחות.
3: לא. מה פחות?
2: פחות באליאס.
0: אז את יכולה, אל תדברי, בסדר? אחרי הבושות שעשית בסופה שהאחרון.
1: אז זה יכולה להיות מוזיקה קלאסית.
3: היא התאמצה, אבל היא התאמצה, תיתן לה.
0: מה היא התאמצה? היא לא עשתה כלום.
2: אני הייתי עייפה.
0: הבן של דוד, מי זה? שלמה המלך.
1: שלמה.
0: גם הזבוב, וואו, איך התעצבנתי על הזבוב.
2: תעשה בזז.
0: עשיתי בזז, ולא הבנת מה זה בזז. אמרת לי יתוש, אמרת לי חרגול, אמרת לי כל חרק בעולם ולא את זבוב.
3: אבל איך היינו הזקנים?
0: מאוד השתפרתם, באמת מאוד השתפרתם. אמא כרגיל, רבע שעה, כל דבר, אנתרופוסופית.
2: מה יש בינינו?
0: אהבה.
1: אבל איזה יופי זה לשמוע את המילה הראשונה שזאת בשליפה, שאני שואלת, מה יש בינינו? אפשר לענות כל מיני תשובות ולענות...
3: אתם צחקתם עלינו?
1: ברור. נעבירו אליך מלא דחקות, ואם לא שמת לב.
3: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אז נעבור אליך, פרדי, איזה שירים אתה אוהב לשמוע? למרות ש...
3: תראה, אני אוהב לשמוע את השירים שאמא שמה לי.
0: בדיוק.
3: זאת ההגדרה, כן? כי אם זה תלוי בי, אני שומע רק מלל. כאילו פודקאסטים חדשות וכולי. אבל אני זורם עם אמא לגמרי. עם כל הטעמים שלה. כולל את המזרחי שלך.
0: אייל גולן.
1: פרטסי.
0: פרטסי.
3: אני זורם איתכם. בסוף יש לכם בחירות לא רעות בכלל. אתם משפחה עם אוזן מוזיקלית לא רעה.
0: כן.
3: מאוד וירטואוזית, כאילו... מאוד רחבה. כן, אז אני שומע את מה שאמא שמה לי. כן. נצל, תשובה של גבר.
0: ואוכל את מה שאמא... כן. קיצור...
1: או קונה.
3: תשובה של גבר טוב, כן. גבר טוב ירושלים.
0: ואחותי רז, שאנחנו מרבים לריב על בחירת השירים.
2: כן, אנחנו שונים במחלוקת. אבל נראה לי משהו משותף לכולנו, שכולנו שומעים את השירים של אמא.
3: זה גם מה שבאתי להגיד. אמא זה פה, דומיננטי, אמא.
0: כן, לגמרי.
2: אז בעיקר שירים של אמא, וגם כזה אני די בנאלית, אני אוהבת יסמין מואלם, להקה שאני ממש אוהבת, שקוראים לה The Neighborhood, ובעיקר מה ששומעים בבית, אני אוהבת לשמוע, זה תמיד פייבורית.
0: חוץ מביום שישי, שאז...
1: אמא מבשלת.
0: אמא חושבת שהיא...
3: מרוקאית. די-ג'יי.
2: אמא בטוחה שהיא מרוקאית.
0: מתחילה לנקות הבית ולשמוע מזרחית. אני מאוד אוהב, אבל אין טעם להתחפש, אמא. מה השיר שהכי מזכיר לכם את המשפחה חוץ מ-Last Train to London? התקלתי.
1: את המשפחה שלנו?
0: כן.
3: אייל גולן. אני חושב שאייל גולן, אתם כולכם מכורים עליו.
0: זה בעיקר אני ואימא, אז מעולם.
2: אני פחות אייל גולן.
0: כן, אז מעולם השמה.
2: לא, אני סבבה איתו, פשוט איתכם, לא לבד. הוא הזה אשכנזי, אני יוצאת. אבל שיר שיש מלא, זה בעיקר זמרים מסוימים שאנחנו שומעים אותם הרבה, שאני זוכרת בתור ילדה שהייתי שומעת, ואז כשרק אני שומעת את הצליל של הזמר, אז כזה ישר זה נותן לי...
1: כמו?
2: גלי עטרי.
1: אוקיי.
2: אבא, וואו, ממש אבא. זה בין הלהקות שהכי מזכירות לי את הבית.
0: לי אישית, אני חושב, זה דווקא מזכיר את אימא. שיר שכל הזמן אני ורז צוחקים עלייך את תעשי.
1: את מה שאת אוהב.
0: עוד מעט אנחנו נגלה איזה שיר בחר.
3: זה השיר לשחרור האישה, אתה יודע.
1: לא, זה לא מהמקום הזה בכלל. בכלל בכלל לא. זה מהמקום להרגיש את החופש, להביא את עצמך לידי ביטוי.
3: הוא זה שאמרתי?
1: לא, זה לא שחרור האישה.
3: השיר לשחרור האישה?
1: לא, לא, לא. זה שחרור הנפש באופן... כללי, ולעמוד על הבחירות שלך, ולדעת שאתה יכול ללכת אחריהן. ממש לא שחרור האישה. אין פה שום מסר כזה. אבל יש הרבה שירים של ארץ ישראל שאנחנו שומעים בבית.
0: נכון.
1: שאנחנו אוהבים מאוד.
0: ופטיפון שעומד...
1: ומעלה אבק, כי כן. הרמקולים שלו על הפנים. אבל כן, אבל יש הרבה מוזיקה בבית.
0: כן.
1: שרוקדים בה, או לא רוקדים בה.
0: אז ספרו לי, מה השיר האהוב עליכם בכל הזמנים?
2: וואו, אסף, לא הכנת אותי לזה.
0: די פשוט, אני מאמין.
3: תשובה פילוסופית. כל זמן יש את השיר שלו.
0: כן.
3: כל זמן, לכל תקופה. אתה יודע מה? גם לכל תקופה.
0: נכון, אבל יש שירים שחוזרים אליהם שוב ושוב.
3: שחוזרים אליהם?
0: כן.
3: אני לא חושב...
1: אני אוהבת את רק מילה טובה או שתיים, לא יותר מזה. ממש אוהבת את השיר הזה.
3: ואי של גן, אי בים, איך זה נקרא? שיר מלא?
1: אי ירוק בים.
3: אי ירוק בים, ויש לך עוד הרבה שאת אוהבת. אני,
0: כשאני נוסע עם אמא הרבה פעמים לבאר שבע או לכל מיני מקומות, אז השיר שאני תמיד שם לה, זה...

0: מאוד אוהב, אבל לא, לא, זה לא מזרחית.
1: אני זוכרת שנסענו ושמעת לי אותו, שיר באנגלית.
0: נכון.
1: אבל תכף אני אזכר.
2: טוב, באמת חוכמה גדולה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: גם בעברית יש.
1: אני לא זוכרת את השם של הלהקה.
2: תזמזמי.
1: לא, לא, תכף, נו, רגע, יש לי בעיות בשליפה מהתרגשות, זה לא עובד ככה.
0: אז אמא כבר מגיעה לגיל שהיא אותך ישכוח, אז לכן אני אזכיר לה.
1: לא, לא אשכח, אני מתרגשת, יש לי בלקה.
0: זה קרה לפני יומיים. Cold Little Heart.
1: נכון, זהו, זהו, זהו.
0: ובעברית, הקאבר של דודו טס על אני גיטרה, זה השירים הכי אהובים אליי. אז עכשיו רז תספר לנו את השיר שהיא בחרה. מכל השירים בעולם, השיר אולי הכי קרינג'י שיכל לבחור אז, אבל בסדר.
3: הוא לא קרינג'י וזה אחלה שיר. סתם, האמת שאסף, כשהוא ביקש שכל אחד יבחר שיר, זה השיר הראשון שעלה לי. בעיקר בגלל המילים שלו ומה שהשיר מספר. השיר בעיקר מדבר על קשר עמוק ונאמנות וכזה אהבה ללא תנאים בין בני משפחה. ונראה לי זה ממש מתאר את הקשר שלי ושל אסף.
0: מתחיל לבכות, מה זה?
3: תבכה, תבכה.
0: בדרך כלל רז לא מראה, אבל...
3: זהו, אני גם הרגשתי שזה הזמן שלי לפני שאסף מתגייס וכל אחד הולך לדרכו. קצת להראות חיבה משהו שאני לא מראה ביום יום, חוץ מלהגיד לך, יא אלוף. אז נראה לי כאילו, בעיקר השיר הזה מסביר את הקשר, ואיך שאני רואה אותך ואיך שאתה רואה אותי, ושלא משנה באיזה שעה או איפה כל אחד נמצא, אנחנו תמיד אחד בשביל השנייה, וזהו, נראה לי זה בעיקר כאילו.
0: אז עכשיו נשמע, ויצ'י, היי באדם, אז אני נעימה.

0: אז כמו שאתם יודעים, חפרתי על זה לא מעט. ברדיו יש שתי עבודות מרכזיות במיני בגרות והבגרות עצמה. ספרו לי מה חשבתם חוץ מרז שכמה זמן עבר ממש חזרת מתאילנד ועדיין לא שמעת את העבודה?
1: וואי, האמת ששמעתי היום.
0: באמת?
1: כן, שמעתי גם עד הסוף.
0: אני לא מאמין, זה מאוד מרגש מרז. אז ספרו לי מה חשבתם?
2: אחלה תחקיר. תקשיב. הרבה זמן לא שמעתי תחקיר כל כך עמוק, ולא מוטה פוליטית. באמת תחקיר. באמת היה אפשר ללמוד, ואת היופי של כיוונים. הם הצליחו לשכנע אותי, אגב, הצד השני.
0: וואלה.
2: הצליחו לשכנע אותי, בסוף הם פספסו, כן? אבל הם הצליחו לשכנע, אני מאוד אהבתי את זה. מאוד מאוד אהבתי את זה. העומק שלו.
3: אז אני אהבתי את השאלות. שהיה מאחוריהם הרבה מאוד רקע וידע. זה ברור של...
2: הוא אסף אותו.
3: שלמדת הרבה בשביל לכתוב כאלה שאלות ולשאול כאלה שאלות. היה נראה שאתה מאוד מאוד מוכן לשאלות. אהבתי מאוד את הכבוד שנתת לאנשים על הקשת המפה הפוליטית ששם. אבל בעיקר, בעיקר, אני אגיד לך מה ככה הרטיט את ליבי. זה כמה שורות האחרונות שאתה דיברת, בסיכומו של כל דבר ועניין, מה שאמרת על איך אתה רואה את עצמך במדינה, איך אתה רואה את הגידול של הילדים שלך, את החוויות העתידיות שלך, פתאום הרגשתי שאתה מטובל טוב לחיים, ושבאמת הרבה מאוד ממה שחשוב לי, כאדם וכאימא שלך, הצלחתי לשים שם במקום הירקי שלך. אז זה היה בשבילי, באמת, שמעתי את זה כמה וכמה פעמים. כל פעם הזזתי ככה עם האצבע את הדברים, כדי לשמוע עוד ועוד את האמירות שלך. זה מראה כמה אתה בשל כבר לסיים פה את החלק שלך כתלמיד, ולעבור לשלב הבא שלך.
2: זה השלב שמתחבקים ומתנשקים, אני לא יודע איך זה אצלך, כן? אצלנו בעידן.
3: אנחנו מתלבשים ואנחנו מתחבקים ומתנשקים בעיניים עכשיו.
0: תודה רבה. ורז, מה חשב?
1: אותי בעיקר יצחיק שהצלחת להצבן את כולם. גם את הימין וגם את השמאל.
0: אובייקטיביות.
1: ובעיקר מה שהרגישו בשידור שלך זה ש... אתה יודע מה אתה מוציא מהפה. שאתה לא מדבר שטויות, והכל אחרי חקר, ואחרי שאתה שומע הרבה סוגים של אנשים, רואים שיש לך דעה שהיא מאוד ברורה. וזהו, ממש רואים את הבגרות שלך. כאילו, זה ממש לא מובן מאליו בילד בגיל כזה, לדעת כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה מושגים.
2: נפיצים, לא סתם מושגים.
1: כן.
2: אתה נגעת במשהו הכי קשה.
3: נושא מאוד מורכב, מאוד חם.
2: אני חושב שיש אנשים שלא יודעים על מה אנחנו מדברים, אז אולי תיתן את הכותרת.
0: אז אני בעצם דיברתי על ימין ושמאל במדינת ישראל כיום, בשלושה היבטים, ביטחוני, כלכלי וחברתי. ובאמת ניסיתי לראות מה כל צד אומר, בלי להכניס דברים שלא קשורים לימין ושמאל. אז באמת תודה רבה, חבר'ה. מאוד מרגש.
3: חכם שלי. שנון. פיקח.
1: אלוף.
3: פיקח וגם רגיש. מאוד מאוד אהבתי את הרגישות בצורת השאלות שלך.
2: לדעתי חסר גם יפה, חסון.
3: כן, אבל זה לא...
2: זה לא רואים ברדיו.
0: אני אשמח שתפסיקו עד שניים חבר לכם את המיקרופון.
2: לא, אתה לא יכול.
0: אני יכול, יש לי פה את המיקסר.
2: אוקיי.
0: מי היה מרואיין שהכי נהנתם לשמוע ממנו? אני חושב שהבאתי כמה אנשים מאוד מאוד מיוחדים.
3: אולי, תכף אני אגיד.
0: שיקמה ברסנר.
3: כן.
0: כן.
3: אותה הכי אהבתי לשמוע. אני אוהבת גם שנשים משמיעות את קולן בפומבי, ונותנות את ההשפעה שלהן.
0: לא, אין ספק שהיא מרשימה.
3: והיא מרשימה, והיא חכמה. והיא ענתה לא מסביב, אלא בצורה מאוד מאוד קורקטית וקונקרטית לשאלות שלך. והרגשתי שאיתה יש סוג של איזשהו שיח, במקום שגם מאוד מכבד אותך כי לפעמים אנשים מגיעים להביע את דעתם או לומר את דבריהם, והם רק בקטע הזה, בלי לשמוע בכלל מה שאלו אותם. אז הרגשתי ששם יש שאלה, תשובה, כן?
2: את יודעת מה? כשאת שמה את הפוקוס על זה, אני חושב שכולם התנהגו ככה, נכון? איך אתה הרגשת? כולם כיבדו אותך מאוד, זאת אומרת, לא התייחסו לך כי...
0: נכון.
2: בוא נעת...
0: נכון.
3: רק נער ש...
2: כי השאלות היו פנטסטיות, ונתת להם את הזמן לדבר, את הזמן הבאה עם השאלות המובילות. עכשיו שאמא אומרת את זה, אני חושב ש... זה הרגיש לי שכולם התייחסו ברצינות. בגלל זה זה נשמע כל כך גבוה וכל כך רציני. לא פרויקט גמר בית ספר, תוכנית פודקאסט נידחת, מה אני לא יודע איפה... זו הייתה תוכנית טובה.
3: שניים, שניים מהם, חוץ מ... זאת אומרת, הייתה את שקמה ועוד מישהו שממש הודה לך בסוף הרעיון.
0: כן, אני לא זוכר מי.
3: התודה הזאת, זה היה באמת סוג של... שנתת איזושהי במה.
2: מהימין, ההוא עם הזקה, אני לא זוכר קוראים לו, מהימין.
0: ברוך מרזל?
2: מרזל, אני חושב שמרזל נתן לך פידבק.
0: יכול להיות.
2: עופר כסיף גם כן זרם איתך המון. מה אתה חושב? צריך לשכנע אותי לאורך 90% מהרעיון, עד הסוף. בסוף, הוא קצת פספס. הם כיבדו אותך. אני חושב שאם המעלה פה שמה את הפוקוס נכון, כן.
0: ורז, מה... מי?
1: אני לא זוכרת בדיוק את השם שלו. אני רק זוכרת שהוא אמר איזה משהו שממש הסכמתי איתו, שהוא דיבר יותר על הקטע הציוני. שהוא אמר שלכל אחד צריך להיות את החלק שלו, לתרום למדינה ולעשות משהו.
0: אני מאמר שזה יועז הנדל, לפי הדיבור. כן. לקראת הסוף?
1: לא זוכרת, לדעתי הוא היה אפילו באמצע, אני לא זוכרת. ופשוט זה, אני ממש מאמינה בזה, אני ממש חושבת שכל אחד יש לו את החלק שלו שהוא צריך לתרום למדינה, זה לא משנה באיזה דרך. זהו.
2: בגלל זה כששומעים כל אחד בנפרד, אתה יכול להתחבר לכולם. ולא משנה באיזה צד אתה נמצא. אתה יכול להתחבר.
0: כן.
2: הבאת אותם למחנה המשותף הכי נמוך. וזה לחיות פה, ולחיות פה בסבבה.
0: וזה כולם רוצים.
2: ואחר כך הם מקלקלים את זה. המבוגרים מקלקלים את זה אחר כך.
0: נכון. אז אני אישית הכי אהבתי את ברוך מרזל. אני חושב שאתם קצת, אולי חלק מהאנשים יהיו בעלם. הדעות מאוד קשות, אבל הוא בן אדם... מסקרן לשמוע דעות מאוד רדיקליות וקשות, לפחות בעיניי, אותי זה מאוד מסקרן, הקיצוניות הזאת. גם אופר כסיף, אבל ברוך היה, לא ציפיתי, הוא הפתיע אותי מאוד. אז תגיד לי, פרדי, אתה אמרת שאמא בדרך כלל בוחרת מה אתה שומע, אבל הפעם אתה בחרת שיר, אז ספר לי מה...
2: לא, אני לא בחרתי את השיר.
0: גם זה לא בחר.
2: יש לי סוד בשבילך. גם את זה אמא בחרה, אבל תקשיב, יש לי סיפור אחרי הבחירה הזאת. תכף תשמעו את השיר שאמא בחרה עבורי, עבורך, כן? אבל כמו אמא, היא בחרה לך שיר שרק אמא יכולה לבחור. שתיקח את זה בכלילות, ותעבור את המכשולים הקשים בחיים, זה אמא יכולה להבטיח. אני יכול להבטיח לך שאתה הולך לאכול קש, והולך להיות קשה.
0: כן.
2: והסיסמאות שאתה תפגוש באמצע אוגוסט זה בערך כמו קשה באימונים ועוד יותר קשה בקרב. קל לא יהיה. אבל אם היא אופטימית מטבעה, אז היא בחרה לך שיר של Take it easy, ואני יכול להגיד לך Take it easy עם כל הטיזי, ובסוף מיליונים לפנינו עברו את זה, ומיליונים אחרינו יעברו את זה, והכל בסדר, ואתה תעבור את זה בגבורה. אתה תהיה חייל טוב.
0: אני מקווה שכן.
2: לא, לא, כדאי לך, כי הכלא על הפנים.
0: כן, אני שמעתי. Relax, take it easy של מיקה. אז אני אמא.

0: אני חושב שהרדיו זה מקום שבאמת לקחתי מעבר לבית ספר, והוא היה באמת מאוד מיוחד בשבילי. אז איך אתם רואים את המקום הזה בשבילי? מה אתם חושבים שאני מוצא בו?
1: להתחיל אני?
0: כן, כמובן.
1: כן, שאני לא אשתלט כל הזמן על המיקרופון.
0: מה פתאום.
2: אני אסביר לך. סתם.
1: אני חושבת שזה אחד מהגורמים המוטיבציונים שלך לקום בבוקר לבית הספר, אחרי כמה שנים שהיית על סף נשירה מותק. ובגלל שבאמת אהבת את הרדיו, כי אני חושבת שיש כאן מקום שאפשר לבטא בו ולומר בו, והוא לא שגרתי, אז זה משהו שהצליח להוציא אותך מהמיטה ולהגיע לבית הספר. אני חושבת שמצאת בו גם מקום של חקירה ולמידה עצמית, שזה שני דברים שככה מאוד מאוד...
2: סקרנות, אני תמיד זוכר שאת אומרת עליו שהוא
1: נכון,
2: סקרן מאוד.
1: סקרן, זה קשור לאוטודידקטיות שלו.
2: אז שגם שתנו את הצמחייה מאחרי הבית, שהוא חקר
1: בקורונה.
2: את ה... את הגידול שלהם ואת הזריעה. זאת אומרת, סקרנות היא דבר שאני חושב שאי אפשר להיוולד איתו. זה לא שיש לך אותו שאין לך אותו ברמה הזאת. אבל גם להשיג את המסקנות הנכונות, זאת אומרת, לדעת גם ללמוד, ללימוד עצמי. אבל אתה כמו אמא עוד אוטודידקט, אין מה לעשות.
1: אבל הרדיו אני חושבת שהוא באמת מקום מגניב בשבילך. אומרת שיש בו כמה תחומים, גם של כתיבה, וגם של מוזיקה, וגם של שיח, דיאלוגים, וגם באמת רעיונות, וגם וגם וגם את האנשים שהובילו פה את המגמה, שמאוד האמינו בך, ונתנו לך סוג של חופש, שהבינו מי ומה אתה, ושיש דברים שאין צורך יותר מדי להתווכח איתך, כי אין מה להתווכח איתך, אתה ילד שאי אפשר להתווכח איתו, אז אני חושבת שהכל בשילוב הזה הוא המקום, סוג של איזה בית רגשי שכלי אצלך, זה מה שאני רואה ברדיו עבורך, והזדמנויות, הרבה הזדמנויות.
0: כן, ורז דווקא שהייתה בכביש ממול.
3: כי הייתי אויבת.
0: כן.
3: רדיו וקולנוע זה תמיד אויבים.
2: אה, באמת?
3: כן. תמיד היינו אימים.
0: אני אספר, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בכלל הסיבה שאני כאן, ולא במגמה אחרת...
2: ורק לא להיות שם?
0: זה רק בגלל שרז במשך כמה שנים טובות, הייתה אומרת לי, לך לקולנוע, לך לקולנוע, לך לקולנוע, ואני אמרתי, לא, אני עושה דווקא, אני הולך למנגד, אני הולך לקבוצה השנייה. אז יש לנו דרבי בבית.
3: האמת, סקופ, התלבטתי אם ללכת או לרדיו או לקולנוע, בסוף בחרתי בקולנוע, אז קולנוע גם היה חלק, רדיו כן היה חלק מהאופציות, אבל איך שאני חושבת שאתה רואה את הבית ספר, אני חושבת שזה מאוד דומה לאיך שאני ראיתי את התיכון שלי, היה לי איזה מין שלב כזה בתיכון, שפשוט החלטתי שאני רואה את הבית ספר בצורה שונה, והרבה יותר חיובית, גם נראה לי עצם זה שבתיכון פתחו לנו המון אפשרויות של כל מיני מגומות מיוחדות, ויכולת לבטא את עצמנו בצורה יותר יצירתית, אז אני חושבת ששנינו ראינו כזה, אולי אני טועה, אבל אולי ראינו את התיכון כזה כמשהו יותר חווייתי.
1: חברתי
3: מאוד. לאסוף חוויות, לבטא את עצמנו בצורה יצירתית יותר, וגם אני חושבת שהיה אחלה של מורים גם כשאני הייתי בבית ספר, שנתנו את האפשרות לפתח את זה כמו שצריך, ונתנו המון הזדמנויות, גם שלפעמים קצת אנחנו ראש בקיר, נראה לי אני ואתה קצת כאלה,
2: ואלה היו 30 שניות פרסומת לשל...
3: וזהו, נראה לי אנחנו רואים את זה די דומה. כאילו, די נהנת, היה לך אחלה של תיכון. לא היה לך קורונה כמוני, אבל היה לך אחלה של תיכון.
0: היה לנו מלחמה.
3: היה לך מלחמה, כן.
0: החוויה יותר...
1: נכון.
0: חוויה מסקרנת. נכון. וגם חוויתי קורונה קצת.
1: נכון.
3: זה בקטנה.
0: מה, כיתה זן כיתה שחשובה, אז זה לא...
3: לא נראה.
1: אבל אני חושבת שמה שרז אומרת ממש ממש נכון, שלשניכם המקום של התיכון הוא לא הלימודים, אלא כל מה שיש מסביב בתוך המסגרת הזאת, ובעיניי אתם גם צודקים, אני חושבת שגם קיבלתם די לגיטימציה על הדבר הזה בבית, שלא היה שיחות על ציונים, מבחנים שיעורים, אלא לי באמת היה חשוב שתלכו כדי שיהיה לכם מסגרת וחוויה ו...
0: נכון, תמיד היית אומרת לי שחשוב לך שאני אקום בבוקר.
1: נכון.
2: שמח.
0: כן. אז היום אני קם בצהריים, שמח.
1: בסדר, אין לך עוד הרבה, בוא.
0: כן, אני ממש מתקרב את צעדי ענק. אתם חושבים שהרדיו השפיע על החיים שלי?
1: בטח.
0: על מי שאני ומה שאני.
1: בטח.
2: אתה תחזור אליו.
1: בטח.
2: בזווית מסוימת אתה תחזור אליו.
0: כן, אתה מאמין.
2: לפי מה שאני מדמיין עכשיו, רואה אותך, אתה לגמרי יהיה בחיים שלך.
0: אני מקווה שאני...
2: מיומנות שאת אוהב לעשות אותה, אני רואה אותך בנינוחות הזו, ואני אגלה עוד סודות, אני מהצד שמגלה סודות. זאת אומרת שאתה אפילו לא קורא את השאלות, זאת אומרת, אתה עכשיו שולף אותם מהמותן, ואתה זורם עם השידור, אתה מייצר אותו. אתה מבין, אתה קולט את הסיטואציה, ואתה מייצר סיטואציה. זה אצלך בדם, היצירתיות הזאת, היכולת לבנות את הסיפור, לבנות השאלות הנכונות.
1: וגם הקשיבות. גם הקשיבות.
2: ואתה מקשיב, בדיוק. אתה מקשיב לסיטואציה. זו מיומנות ש... עוד פעם, אי אפשר לרכוש אותה. או שיש לך אותה, שאין לך אותה. אז תהיה פסיכיאטר, תעשה את הכסף ותחזור לרדיו לעשות לנפש.
0: לא, יותר מדי שאני ללמוד. אבל הייתי רוצה ממש. אז אמא, אני חושב שאת ממש חיכית לרגע הזה מהיום שסיפרתי לך על שידור פרידה. קדימה אמא, לכי על זה, השיר שלך.
1: וואי, היה לי כל כך קשה לבחור שיר. קודם כל, בחרתי לראשונה את הרכבת האחרונה ללונדון, ואז אמרתי לי, ממו, תבחרי שיר אחר, כי זה שיר הפתיחה שלי. ואז בחרתי את שיר שיביא לך אהבה, של גלי עטרי, אבל הפכתי את זה לשיר שיביא לך אהבה. אתה רוצה לשמוע למה בחרתי את השיר הזה?
0: אני חושב שאני אכבה את המיקרופון בקרוב.
2: למה? בוא נדבר על אהבה. מזמן לא דיברנו על אהבה.
3: אני חושבת שנוותר היום על אהבה.
0: אני גם חושב, אמא.
1: לא, אני דיברתי על אהבה במושג הרבה יותר רחב. אוקיי,
0: בסדר גמור.
1: לא מושג רומנטי.
0: אוקיי, בסדר גמור.
2: אל תאמין לה.
0: אני באיקונה.
1: אבל בעיקר יש פה משפט להילחם במה שמפחיד אותך, שתהיה חזק ולבטא את השמחה שבה נדחקה. בכלל נדחקה. אף פעם אל תיתן למישהו לדחוק את השמחה שלך. אם יש לך שמחה, תאמר אותה, תעשה אותה, אל תפחד מהחיים, אל תפחד לחיות אותם, לנצל כל רגע, לא להשאיר שום חלום בכיסים. היום זה היום, והיום הכי טוב שיהיה לך. וכמו שסבא זל אמר לי שכל זמן שהוא חי, יש עמוד בטון מאחוריו. אם יש לך גם עמוד בטון, אז תעשה מה שאתה רוצה.
0: אז גלי עטרי, השיר שיביא לך אהבה.

0: מציאות.
1: אז אנחנו ככה מרגישים ממש משפחה לאחרונה, במשפחה מאוד, שכל הזמן ביחד לאחרונה.
2: שבט.
1: ממש שבט. איך אמרתי ביום שבת בצהריים? משפחת שגם. שגם או איך שאחרי זה.
3: בגשם, בגשם.
1: בסוף בגשם.
2: עוד לא שיניתם את השם, רק שתדעו.
3: שינינו, שינינו. יש גם תמונה חדשה.
2: זה עדיין שגם ולא בגשם.
3: בסדר, הנושא, זה כבר...
1: הבוקרים זה היה מקודם. נועם אחראית על השם ה...
0: רעיון גרוע מאוד. ממש גרוע.
2: טוב, היא ראתה את אימא עם כובע, היא באכלה סטייק טוב. זה היה לבוקרים, כאילו, אוקיי.
1: אין ספק. ספרו לי, אימא, איזה חופשה את מתכננת לנו לעוד השלוש שנים הבאות, שאני כבר משוחרר?
3: וואו, לא יודעת, מה שתרצו.
1: כנראה זה יהיה משהו בארץ.
3: אולי, כאילו, אנחנו לא יודעים עוד שום דבר. אולי סיני, כזה בסטלבט, למה לא? אבל מה זה משנה מה נתכנן? מה זה משנה? כל הזמן שאנחנו ביחד, מה זה משנה?
1: ומה יש בינינו?
3: אהבה. אהבה, נכון, יש בינינו באמת אהבה. אנחנו משפחה שמאוד אוהבים אחד את השנייה, כן? בהחלט, אז... אני עובדת בזה קשה.
1: אז כן, בן אדם ש... אם עכשיו הייתם בן אדם שהוא לא חלק מהמשפחה, והוא היה נכנס... בוא נכנס לרגליו של ליאור בפעם הראשונה שהוא נכנס לבית משפחת שוורץ. וגרנית, מה הוא ראה שם? מעבר ל...
2: אהבה?
1: לכלב מאוד מאוד שמן.
3: ועוד שניים קופצים.
1: וכלב חסר מוח, וכלב שנובח בעיקר.
3: אני חושבת שהוא ראה עיניים טובות, עיניים מקבלות מאוד, הרבה חיוך, חיבוק, המון סוג של השתדלות, שמי שנמצא בבית שירגיש שהוא מקובל, ועם כמה שפחות ביקורת ושיפוטיות. לפחות לאנשים שבאים מבחוץ. בתוך הבית, בינינו, יש ביקורת, יש שיפוטיות, אבל אני חושבת שזה בעיקר הרבה מאוד חופש. אנשים שבאים אלינו הביתה, מרגישים שאנחנו אוהבים לארח, ואנחנו עושים את זה באמת באהבה מאוד מאוד גדולה. אנחנו אוהבים לארח, אנחנו אוהבים שהבית פתוח, ושבאים שם אנשים. אני חושבת, אני לא יודעת, אתם תגידו, כי אתם... מביאים את האנשים שלכם.
2: טלי, מה עם בגלל האוכל? נו, באמת. והם נשארים בגלל המשחקים. כרי חייבים לשחק בסוף. או לרקוד. מתי אתם תתחילו לרקוד, אפרופו?
3: הם רוקדים, רק לא לידינו. ברור, הם הולכים עם סיבות.
1: אני לא הייתי קורא איזה ריקודים, אמא. זה לא...
3: אסף מתנדד בין צד לצד אחרי כמה מנות אלכוהול. אז גם סוג של...
0: אמא, אני לא שותה, אני לא שותה.
3: שותה בטט, לא בטף, בסדר. לא, הם כן מוקדים, אני מניחה שהם מוקדים.
2: נשארת לבד.
3: אבל מה רצית לשאול?
1: רציתי לשאול את רז, איך היא רואה? כי...
0: איך אני רואה את המשפחה?
1: כן, אם היית מהצד, אני חושב ש...
0: אני חושבת שהרבה היו מקנים בנו. אני רואה את זה גם הרבה פעמים שאני מביאה... חברות הביתה, הם תמיד אומרות שאנחנו משפחה, כזה כל אחת היה רוצה. אני ממש מסכימה ממה שאימא אמרה, שאנחנו משפחה עם עיניים טובות, זה הדבר הראשון שהייתי אומרת עלינו, כי כל אחת באמת מאצלנו, ישר רואים את זה אצלו. וגם אני תמיד הייתי אומרת את זה בצבא, שכזה הם לא יודעים את זה עליי, אבל כשמגיעים אליי הביתה כזה, אני לא מתחילה להוציא אוכל וזה, המטבח פתוח, קחו תעשו מה שאתם רוצים. כי הבית שלי זה הבית שלכם, ונראה לי זו גישה שממש, כאילו תמיד הייתה אצלנו בבית, ותמיד זו הייתה הרגשה, והדלת פיזית גם באמת.
1: כן, אבל זה בגלל חמור גדול שיש לנו בבית, שקוראים לו בולט. אז אני חושב שהכי אצלנו זה הדינמיקה מאוד מיוחדת, שהיא מעבר למשפחה, היא גם חברות טובה. באמת בין כולנו יש חברות. והערכה מעבר לבני משפחה, אלא כאילו חברים, בכל דבר ועניין. אם זה בשיתוף ובדיבור, בקרבה, שהיא בלי דיסטנס, אני מרגיש שבינינו אין דיסטנס.
0: בכלל לא.
1: לטוב ולרע. וזה מאוד, אני מאוד אוהב את זה. זה אולי הדבר שאני הכי אוהב במשפחה. את החוסר דיסטנס הזה, את ה... הכל כמו שזה, וגם הטוב וגם הרע.
3: אני חושבת שיש גם הרבה אינדיבידואליות בבית שלנו. נכון. יש הרבה ספייס, זאת אומרת, אתם יכולים להיכנס שעות לחדרים, וזה כאילו הממלכה שלכם, ובגיל די צעיר, ויתרתי על הקטע של סדרו את החדר, תנקו את החדר, זה, אני מדי פעם נכנס, זאת אומרת, מסריח כאן.
1: יש ריח של גופה.
3: אבל לא, אבל אני באמת חושבת שכולנו בבית, לכל אחד, כולל לפרד, יש את המקום שלו, שלא לא חודרים אליו, ויש את הממשקים המשותפים, וכן, והנושא של החברות, אלוואי אמן, אלוואי אמן, שזה מה שאתם לוקחים מתוקים שלי מהבית, אני מתאפקת לא לפקוט, כי אני, זה שאני אמא שלכם, זה ברור, כן? ביולוגית ברור, אבל זה שאני חברה שלכם, זה הדבר הכי, הכי חשוב, שתוכלו תמיד לבוא לדבר לפני שאתם עושים דברים. לא אחרי, ולבטוח, ולסמוך, ולהרגיש פתוח, בטוח, עד כדי כך שלפעמים אני מרגישה שאני מביכה אתכם, שאני מעלה נושאים מסוימים, ואתם כאילו לפעמים. מתקפלים בהם, ואומרים לי, אמא, וזה, אבל זו עובדה, שעכשיו שרזי הייתה בחול, וחברה שלה עברה איזשהו משבר, אז היא הרגישה מאוד בנוח לבוא כן. ולפתוח ולדבר.
1: אז כמו שדיברנו על משפחה, יש פה אחת חסרה, גברת נועם שוורץ.
2: משה אייב,
1: בעתיד, בעזרת השם. כבר נועם התחילה עם הלחץ חתונה, אבל זה כבר...
0: הגיע הזמן, ליאור ונועם.
3: יאללה, נועם וליאור. ליאור, אני מוכנה ללכת לבחור איתך את הטבעת.
1: טוב, חלס.
3: נכון, די, רז, למה את העלית את זה?
0: אני רק רוצה שנתפסו לי הפן.
1: לירך הדבש.
0: אני אעזור להם שם.
1: בקיצור, אז לי ולרז יש בדיחה קבועה על נועם. נועם לאחרונה עברה לתל אביב.
3: ומאז... בת 30.
1: בת 30 כמובן, מתל אביב. והיא נהייתה קצת משפיענית רשת.
3: היא ונעלה, נעלה גם.
1: אבל בתכלס, אני חושב שכולם יודעים מה באמת נועם. והיא פשוט שחלה בהסווה. ולכן אני מקדיש לה את השיר בחום של תל אביב, או איך שאני אוהב לקרוא לו, פריחה במרצדס.
3: היא תעלב נורא.
1: לא נורא.
3: זה מה שיש לך להגיד על החוק.
0: זו האמת.
1: זו האמת.
3: אני לא מסכימה איתכם בכלל.
1: בסדר, לא נורא.
3: בחורה מבריקה, היא רק אוהבת קניות, תפסיקו עם זה.
1: ומצ'ה, ואת נעלה. בחום של תל אביב, שרית חדד, אז אני נעימה.

0: אז כמובן אני אגיד שאני מאוד אוהב את אחותי נועם, ושזו רק פתיחה, אנחנו צוחקים.
1: הכל בגלל המרצדס.
0: הקאיה, או איך שאני קורא לה.
1: היא הראשונה שתיסע במרצדס, אני אומר לך.
0: אין ספק, אחותי ממש לא צ'חלה. היא בסך הכל תל אביבית, זה הכל. אז אני אנסה להישאר כמה שיותר מקצועיים בזמן שאני מקריא את זה, אבל אני פה עם המשפחה שלי ואני אנסה להיות חזק. אני חושב שהמקום הזה שקוראים לו רדיו של הנשיא היה בשבילי הרבה יותר מאוד סתם מקום. וזה לא קלישה של בוקרי רדיו, אלא באמת משהו אמיתי. המקום הזה זכיתי להכיר כל כך הרבה אנשים נפלאים, ו... אחד מהם זה ירון אביטן. קשה להסביר מה זה לבית חבר, במיוחד אחד כזה ששניכם תקועים באותה סירה. שני הבנים היחידים מתוך מגמת בנות זה גרם לנו די במערה להתחבר. אין ספק שאני ולירון היינו שונים בהמון דברים, אבל דווקא במקום הזה ברדיו, מצאנו כל כך הרבה דברים משותפים. ולאט לאט באמת נפחנו לחברים כל כך טובים. בדיחות שרק אנחנו מבינים, זיכרונות ומה לחוויות שיש רק לי ולא ביחד. דיברנו על תוכניות שלנו לעתיד, על חלומות, תחביבים ומה לא. הרדיו חיבר אותנו בצורה שלא חשבתי שאצליח לחבר כל כך מהר. לירון אביטן נהרג שנה שעברה בתאונה נוראית, ואחרי השיבה, אחרי שהשיבה נגמרה ועבר קצת זמן ונראה שחזרנו קצת לשגרה, הבנתי שמעבר לאבל ולקושי העצום, אחרי שהשיבה יש תחושת מחסור ענקית, תחושה שלא מדברים עליה. להיכנס לשירות תקשורת ולשבת לבד, להסתגר על הכיסא שלו ריק, ולא בגלל שהוא בדרך לכיתה עם עוד סיפור על שליח שהביא לו תקליט, או לשמוע את אופר ודוד מדברים ולקוות שמישהו יבין למה אני צוחק, ואני יודע שרק הוא היה מבין. זה שבר אותי. להסתובב ברדיו היה כל כך קשה בהתחלה. הרגשתי שלאט לאט לאט לאט עם הזמן במקום הזה הפך דווקא לתרופה שלי. אנשים שהכרתי והזיכרונות שיש לי פה מלירון הם אלו שגרמו לי לרצות לחזור שוב ושוב לכאן. אז אני מודה למקום הזה, תודה אמיתית. וכמובן גם לצוות המורים הנפלא. אז תודה לאופר כהן שהיה כאן תמיד בשביל לדחוף אותי. הוצאת על מנת להגיע למטרה, לדוד נחל שהיה שם לתת את המספר או לעזור לי בשאלות, למרואיינים, לאמיר שלימדתי את כל ההתחלה של מה שאני יודע היום, לסלווה שתמיד היה פה לשיחות מעניינות ועזרה טכנית, אם התקלקל משהו, וכמובן לזיו נחמני שמלעדיה מרבית השידורים שלי לא היו קורים, אז תודה רבה. אז תודה לרח הרדיו של הנשיא על הכל. נסיים את השידור הזה עם השיר שאני ולירון היינו מקשיבים לו המון ביחד, למרות שהטעם שלנו שונה. זה אחד השירים שהכי אהבנו, משהו לגן בגיהנום של רון ישראל. אז בפעם האחרונה, המשך האזנה נעימה, רדיו של הנשיא. תודה רבה על הכל.
2: שלום, קרה שלי.

את המילים שלי אצלך עמוק בכיס השארת, איך בסוף היה לך את האומץ ללכת, אני כבר לא מתפלא עכשיו. שאת כל התמונות והזיכרונות שרפת, חשבתי שהנר דולר כמו אור בחדר, לא מסוגל להירדם בו לבד. ומי אצלך עכשיו? וכמה זמן כל זה מאחורי הגב שלי? זה כבר לא אנושי, כל המצב הזה אני לבד. תני לי רק סיבה, לימדתי אותך אהבה, וכמה שמהר חדרת ללב שלי, הוא כבר לא שלי, יצא לי הנשמה. תני לי רק סיבה, איך כל יום הוא חצי נחמה,

עוד אתגבר. אני זוכר את כל הסימנים של המכות אותם אני שומר. קרוב קרוב עכשיו, כמה זמן כל זה מאחורי הגב שלי, זה כבר לא אנושי.

סכינים, כבר כל הגב שלי חורים. בתוכי עוד מתחוללת, מלחמה עם השדים, אני מדהים. אני טיפש, רץ לאש כל פעם כשהלב שלי צמר, הוא לא מבקש. שותה דמעות של אחרים, אני מכוער, אני קרעים. אני בסך הכל שירים, עובר בין אנשים וכשהשמש שוב שוקעת, נעלם בין

וכל זה לא שווה, סתם אתה סובל. היה עניין של זמן עד שהלב שלך יישבר. אך אם היית קשה, שהיא ילדה קשה, תשמור לי על הנשמה שלך בבקשה, ותגיד לי מה נדבקת בה, מה לך חסר. לא מתאים כרגע שתתחיל להתייסר, אולי זה טוב שתנסה לכתוב משפט כזה שיוציא לכולם את הלב מהחזה. והכל טוב, אתה לא אשם, כי בכל התקופה היית רק אותנו שם. חשבת חתונה כי התקרבתם קצת לשם, תדע שהחיים עושים דרלה.

העולם אמור להתגשם ואל תהיה טיפש, המצב עכשיו רגיש אל תקרא את תל אביב ואל תנהג עצוב בכביש כי יש לך יתרון בלילות הכי קרים לקחת את העצב לעשות מזה שירים

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: הקהל. כן, אנחנו שוב חוזרים אליכם עם פינת פוגי, וכפי שהבטחנו לכם בשבוע שעכשיו, נשאל שאלות במתי, מתי, כן. את הפתרונות יש לשלוח אלינו, את הכתובת ניתן לכם בשבוע הבא, ואז גם יופרלו הגרסים. סליחה, ואז יוגרלו הפרסים. גרציה. ובכן, שאלה ראשונה, פוגי החליף בספרייה ספר. בספר יש 300 עמודים. נשאלת השאלה, כמה זמן לוקח לפוגי לגמור הספר? חבר של פוגי ויטורי הלך לקנות שתיל. הוא קנה את השתיל ושתל אותו אצלו בגינה. נשאלת השאלה, תוך כמה זמן ויטורי ופוגי יוכלו להתנדנד על העץ? פוגי יצא ברכבת מבאר שבע בשעה 8. בשעה 8:15 הוא גם יצא ברכבת מחיפה. נשאלת השאלה, מתי פוגי יפגוש את עצמו? והאם הוא יתאכזב? בין הפותרים נכונה יוגרל פותר שלא ענה נכונה. Am I dead or am I drunk?
1: Am I high? Am I in love? אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: Туда.
1: Семья. Семья, семья.
0: Бухата на нафалам, шаконья бедрово.
1: Бен Сар, мы испаньол по. Мабрук. Барак Ицхак им бета Ушалаим по. ניצן שירזי, המאמן. הייתי שחקן כדורגל בליגה כל כך נמוכה שפעם אחד המאמנים של הקבוצה היריבה אמר לבלם, תשמור על קור רוח, אמר לו, איזה מספר זו. זהו, שתיתי.
2: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

ברוכים הבאים אל המסיבה. אנחנו רוצים לראות את הרקדנים והרקדניות שלנו מגיעים לכאן אל תוך הרחבה. הנה שיר שיחמם לכם את האווירה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

כבר אדם מבוגר, ולא תוכל לשנות את העבר. אך ילד, דע לך, דע לך שהתחלת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

זכרה שמות, היא לא זכרה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המ...

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

גם הלילה תם לתוך האור נופל ירח יותר מדי שיקור שם למעלה כמו תינוק טהור אתה למעלה

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: לטייל עם הלילה
1: ונגנה
0: לנו חלק
1: ונכתר
0: בית שאור היום יציץ
1: יופי

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

החרטות עוד יהפכו לצלקות, אל תעמדי מאחורי מילים גדולות. את פוקחת העיניים ולא מצליחה לראות שאת אוספת אל הלב עוד בעיות, והשתיקות עוד יהפכו לרעשים, ולא יהיה יותר את מי להאשים. את תדברי, אני אקשיב ואז אבין שזה מכאיב ועזוב אותך כמו תמיד.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

הייתי כל כך מאושר כשהיית, ככל שאהבת אותי יותר מיפית, ככל שיפית לי יותר אהבתי אותך, וככל שאהבתי אותך יותר יפיתי לך, ככל שיפיתי לך יותר אהבת אותי, זה גדל והלך פתאום נשקף לי מותי.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: יוותרו, אני לא מתכוון לפשר. סוף סוף
1: משהו פה קורה,
0: סוף טוב לסיפור הזה. אני לא מדבר הרבה, אני פשוט עושה. כן, כן, כן, אני פשוט עושה.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

אני כותב אל המעתיקים, אל הלוחשים בחשש זה אל זה, אל החורטים את אהבתם על השולחנות, אל המאחרים, אל אלה שבוהים מבעד לחלונות, בשביל אלה ששוכחים את המחברות, בשביל מי שנרדם על מושבו, בשביל אלה שלא יודעים את התשובות, בשביל זו שמוחקת את מה שכתבה, בשביל אלה שתמיד יושבים בקצה, בשביל זה שקם פתאום ויוצא.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהערבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

את לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, כנראה שכבר אין בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה, ארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק עם את כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה לערב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז קח

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

פעמים, פעמים, חומרים, חומרים, השירים, השירים, קטעים, קטעים, ניסוחים, ניסוחים, דברים, דברים, כעסים, כעסים, שגעים.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.